0: acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului roșu. De unde știi și cum ești tu?
1: Vorbește! Fii nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.